0: Это чей? Чей? Tystligt kringgårdsp. Vid höjdast. Nu läser Herre Jakobsen ur Hebreerbrevet.
1: Första kapitel. Efter att god forun, mänkan och amänkan hot hej tälla till feträrnar vid profetonon, hever han vid entan och hesson dövon tälla till okkara vid sinenon, som han hever sett till arvinka allra luta, och som han eisen hever skapt heimen vid. Han är ljome dördar hansara och ymynd veru hansara, och han ber allt vid åre måttar sunns. Tog settest han, tog i han hei gjørst rensan fyrir synder okkara, vi høgru hånd hattignarinnar og haddene. Og han er våren så mykje større enn englarnir, som han hefur arva dyrare navn enn tær. Tog vi kvön av englunum hefur han nekrandu sagt, tu erst sonur moin, jeg hefur fött til i det, og uppatur, jeg skal vera honum fægir, og han skal vera mer sonur. Og tar han atterleier hin från borna inn og hjemmen, sier han, atler englar gods skulle tilbye han. Om englarnar, sier han, han ger englar synar til vinter, og tænarar synar til eldslåa. Men om sonen, has hette tutt, god, stendur og atler ever, og språte rattvoisinar er språte rujkestunns. Tu elskar i rätt fyr och hata i lovlöse. Tu hever god tyn, salva te vi gleju oljo framom fela var tynar. Och tu, herre, grundfäste och i upphäve görena och himlarner är och handaversk tytt. Tär skulle förgänga, men tu verur. Tär skulle allir eldast som kläge. Som kapo skall tu badla tär samman og þær skulle umbrøytast. Men tú ert hinn sæme, og vartuinne skulle ikkje få enda. Vi kvön av englunum hefur han negrandi sagt, sete vi högru hånd muna, entil efa i lagt futjendar tuinar fótum tuinum til skammul. Eru þær ikkje allir tænandi andar, og vi vera sendur ut til tænastu fyrir þærra skuld som arva skulle frelsa. Hebreerbrevet, annar kapitel. Tui mu vit so mykje meiri akta etter tui som vit hava horst, so vit reka ikkje bustur fra tui. Tui stå åre fast som tala ver vi englun, so at kvart brot og ålutne fekk oppeborn og døn søyna. Hvordan skulle vit ha sleppa undan om vit skøyte ikkje om så stora frelso, som jo fyrst ver kundgjørt vi herranon, og så gjennes det fest okkun av taimon og i høttu horst han. Vi til at god vittna i vi, begi vi teknon, undrun og fjölbrøytun kraftargerun, og vi at djeva heila va andan etter vilja søynun. Tui til var ikkje under englar han leie hin komandi heim og i vitt tala om. Men ein hefur einastan vittna såleis. Kvært menneska, at her kjemur til ihu, eller menneska sonur at du vitjar han. Stutta tui lastu han vera lakri enn englarnar, så krunte tu han vid dord og hejur. Allt leie tu under fötter hansara. Tui tøy han leie allt under han, undan tog han ontsju fra at vera honen underlagt. Men nu suttja vid ikkje allt vera honen underlagt enn. Men han, som stotta tuiver gjördur lakri en englarnir, Jesus, han suttja vid, fyrir te at han lai deian, kruntan vid dord og hejur, så han av nøye gods skal hava smakka deian fyrir öll. Tui ta sømti honun fyrir kvörs skuld allt er til, og vi kvörjun allt er til, ta i han førdu mong bøten til dord, at fullkoma upphavsmann frelsotarra vi lojengon. Tui begi han og i halgar og tei som halga vera eru öll av einun. Tui skammast han ikkje vi at kalla tar brøvur. Han sier jo, jeg skal kunngjøre brøren min og navn tøyt, mitt og i samkommende skal jeg prysa her. Og framveges, jeg skal lyta av han. Og framveges, hygg, her jeg og bøttene, og i god hevor give mer. Vi te at nu bøttene heva lot i blåve og holte, fekk eisen i han og asema hot lot og i tøy, fyrir at han ved deianon skulle gjere han til åndsjøs, som hever velde deians, til djevelen. Og gjere ødel til fru, som av raslo fyrir deianon, våru i trældome, atla løst og i søgna. Til jo ikkje englund han teker seg av, men avkom i Abrahams teker han seg av. Tøy måtte han i ødelun vera brøren sunnen løyker, så han kunde vera miskonsamer og trofastur hos prestur fyrir gode, et gjerra båt fyrir synder folksens. Tøy vi te at han sjolvor hever lije, kan han, som tann og sjolvor frestavur, koma taimon til hjelpar som fresta vera. Hebreera breve, 3. Kapittel. Heilavu brøvur, tid, som hefa finnje lut og himmaskon kalle, hugsu tui apostolen og høvusprestin og i vidjotta, Jesus, som ver honum tryggvor og i gjördi han til te, ens og eisne Moses ver i öllun hus i hansara. Tui hesen hilden som mykje meire dord verdur enn Moses, som tann og i huset gjördi hefur meire æru enn huset sjolt. Først hus verur jo gjørst av onkron, men tann som alt hefur gjørst god. Vist ver Moses tryggvor og i öllun hus i hansara som tænare til at vittna te og i tælast skulde. Men Kristus te som sonur iver hus i hansara, og hus hansara og vit, så satt som vid halta dirvenon og vånene og i vid råsåken av, føstun lykka til endan. Som heila i anden tøy sigur, og i det, om ditt høyra rødt hansara, herre ikkje gjørst og tykkara, ens og vær og i baskeleikanon, frestingar degin i øyemørkjene, her fedrar tykkara, fresta av meg og røndu meg, tær som tå sovverskmøyne i 40 år. Tøy være vreier at jeg at og sige, tei vidlast alt jo hjertanon, men tei kjentu ikkje veier møynar. Så svår i vreimøyne, sannelige, de skulle ikke komme inn til kvilemøyne. Så ikke så leis til brøver, at aldri i nøkron av tikkun ønt, vantrikvande hjerte, så han fettler fra hinnom livande gode. Nei, amen kvar annan, kvendt det, så lønge som ta eitur og idea, så ønsken av tikkun vir herdur vi svitje syndarinnar. Då vi vet hva finnje lot vi Kristus, så satt som vi talte henne fisto, fotlo visso okkara og vika gjere lykka til endan. Då jeg nu er sagt, og i det, om dit høyre rødtansara, så her jeg ikkje gjørst og tykkara, ens og i baskleikanon. Hver jo vore ta tei som hørte og voldte ta baskleika? Vore ta ikkje ødel som fore ut av Egyptaland vi Moses? Hverje vær han vreier og i 40 år? Båre te ikkje tei som synd av og så dei jo kroppar tæra fotlo og i øyemørkjene? Og om hverje vær te hans vår at te skulle ikkje komme inn til kvilo hansara utan om tei som ikkje høyde vilja tro? Bitt suttja ta at te vær fyrir vantruvar skuld te kundu ikkje komme inn. Hebreera brevet 4. Kapittel. Vi te at nu lyfte om at komme inn til kvilo hansara enn stendur etter. Så lät i okkon vi ötta suttja til at ånden av tikkun skal finnast liggjandi etter. Hinn glæje boskapur kundgjørtur okkon vi, lukka vel som taimon, men åre vi tei hordu, hjoltu taimon ikkje. Tui tei som hordu tei, tåku tei ikkje tilsøyn vi tryggv. Vit, og komin til tryggv, genga jo inn til kvilona. Såleis som han har sagt, så svor i vreie møyne. Sanneliga, de skulle ikke komme inn til kvile møyne, og hetta tog at verkene var fullgjørt for at vi heimeren var grunndaver. Om hinn kjenta degen, hever han einastjenne sagt så. God kvulte hinn kjenta degen etter öll verksøyne, og oppatur her, sanneliga, de skulle ikke komme inn til kvile møyne. Vi tar at såleis stender etter at nøkur skulle komme inn til henne, og de som fyrst finko hinn gleda båskap at høyra, får du ikke inn fyrir vantruvar skuld. Så asetur han atur det, ui det, tøy han så lenga tøy etter sigur vi Davide, såleis som framan undan nevnt, ui det, om tid høyra rødt hansara, så heri ikkje gjørst og tikkara. Tøy hei Josva en leit hei til kvilo, så hei god ikkje tale om en annan det setne. Så stendur ta fölkje gods sabbatskvile etter. Tann og i komin inn til kvilo hansara, hefur eisne finnje kvilo etter versksøyne, en så god etter søyne. Leti okkun tog gjerra okkun omek fyri at koma inn til teg kvilo, så ongen skal falla vi sama ólutne som teg gau og dømi om. Tog årgods livande og hefur kraft, og kvassari enn eka tog etja svör. Ta fer og jöknun intil ta kluivur sal og anda, lýir og merk og dømur hugsanir og rá hjartans. Ongin skapningur og sjónligur fyrir ásjón hansara. Nei, alt nætje og best fyrir eigun hansara som vit hefa við at gera. Vit hei at vit nú hefa stóran höfusprest som færin og jöknun himlarnar, Jesus, son Guds, så lät jag kunna hålla fast vid jottingarna. Tog vid häva icke hövudspräst som icke kan häva samkänslor vid vajklajken åkara, men en som är frästavur och i ödlun är samma hot som vid tog utan synd. Lät jag kunna tog vid dirve stoja framför i hasade nöjner så vid kunna få miskun och finna nöjet till hjälp av detta tog. Hebrera brev 5 kapitel. Ein og hver høvusprestur verur jo tíkin mellom mennesjó og innsettur fyrir mennesjó til tænast og fyrir gode, til at bera fram begi gavur og slateroffur fyrir synder, som ein vi kan vera mildur vi óvitande og vilferande, vi te at veikleikje hongur vi hans sjálvan eisene. Og han av tarri grund ma bera fram syndoffur fyrir seg sjálvan lukka vel som fyrir fölkje. Ongen teker seg sjølvun henda heier. Nei, han verur kallavur av gode, ens og Aron. Såleis hefur Kristus heldur ikkje sjølvur tykje seg han heier at vere høvusprester. Nei, han ver honun givun av honun som segir vi han, tu erst sonur mun, jeg hefur født til ui det. Som han, jo eisne sigur av ørun stegi, tu erst prestur ui allar eivir, og hotte merke sedeks. Han hever av døvun holds sunns vi høron råpe og taron, bore fram bøner og nøye råp til hansara, som ver mentor at frelsa han fra deianon. Og han ver bønhårdur ut ur engest syne. Så leis lærte han, to at han ver sonur, lutni av tøy som han lei. Og ta i han ver våren fullkomen, vær han öllundheimen upphæv til evige frelso som løye han, og vær av gode kallavur høvusprestur og hotte Melkisedeks. Om hette hefa vit nekv at sia, og tir torrførst at utletja, av tøy at tider vorn trek at høyra. Tøy hovas tid etter tøyene, åtti at vere lærarar, tørvar tikkun attur, at onkur lærar tikkun hinnar fyrstu grunder og i åre gods, og tid og våren sluk som må få mjölk, ikkje mæt. Ongen som fær mjölk førefyrir at skilja år rattferar, han jo baden. Men mæturen fyrir hinne fullkomno. Tei, som vi at nøyta sansarnar, hefa vantær at skilja mellom gott og illt. Hebrera brevet, sjette kapittel. Læt i okkon tøy leipa om hinar fyrstu grunter og i lærene om Kristus, og genga fram til et fullkomna, så vit ikkje attur leggja grundvøtlen vi omvending fra deion verskon og tryggva god. Vi lærer om dopar og handa aledging, om oppreisen hinna deio og evian dom. Ja, hetta skulle vi gjera om god løyver. Tøy tei som eina fyr våren opplust, hefa smakka hina himmelsk og gavu, hefa finnje lut og i heila av andanon, hefa smakka gavu årgods og krefter hins komandi heims, og som så fallen fra. Tei ta omövligt at endur nudja til omvending attur. Vi tei at tei av nudjon krossfesta ser son gods og gjera han til spott. Då gjøren som drekker ui seg regne, og i seg mengan fettler av henne, ber hon grøye som teimen til gagen, og i hon vil riska fire, så fær hon sikning fra gode. Men ber hon tørner og tisler, hon ånøyt, og bannen Endi hennare at hon vil brent. Men om tikkun tid elskavo, det vid viser ui tøy som betri og som høyrer frelse til, tå at vi tæla så. God ikkje åretvøyser, så han skulle glömt versktikkara og kærleikan, og i tid heva vist navn i hans herra, vi tæ at tid heva tant og tæna hinnon heilovo. Men enskje okkar at ein og kvørtikkara lykka til endan, skal vysa samme uinskap fyri hinn i fotlovissu i vånene. Så tid ikkje vera trygg, men etterfylltja taimon, som vi trygg og tåle arva lyftene. Tøy ta i god gav Abraham en lyfte, svår han om seg sjølvan, og tøy han hei ongan større at sverje om, og sige, sannelige, jeg skal rykelige signa til, og størlige leta til nørast. Tøy han såleis tålen hei boja, fekk han til som lova vær. Menneskjå sverje jo om tann, og større og eieren taimon stafesting og gjør enda av ødlån strøye. Ta i nu god enn tøyeligere vil det vise arvingon lyftesens hvordan avvikende rå hans er vær, leie han tøy ei at træt. Så vidt vi tveimon avvikende søgnon som god og møvelige kunde likva ui, skuld du heva sterska trøst, vidt, som heva leite okkon bjergjeng ui at grupa vånena som framman fyri okkon løgt. Og i tære vån heva vit ens og trygt og fast atjer salarinnar, som fer inn om forhenge. Heir Jesus som fyrirennar i okkara får inn. Han som gjørdest høvusprestur ui allar ever og hotte melkesedeks.
0: Vi tar til Herre Jakobsen, leser ur Hebreerbrevet.

Og tøy han atturleir hin frumborna inn og heimen, sigur han, allir englar Guds skulu tilbyja han. Om englarnar, sigur han, han ger englar synar til vindar og tænarar synar til eldslåa. Men om sonen, has hætti tutt, gut, stendur og allar efur, og språte rattvuisinar språte rujistunns. Tu elska i rætt fyrr og hæta i lovløyse. Tu hefur gud, gud tøyn, salva te vi gleju olju fram om felavar tøynar. Og tu, herre, grundfeste og upphæve gjørena, og himlarnir og handaversk tøyt. Tær skulle forgenga, men tu verur. Tær skulle allir eldast som klæje. Som kapu skal tu balla tær saman, og þær skulle umbrøytast. Men þú ert inn sæmi, og ártuinni skulle ikkje få enda. Vi kvönn av englunum hefur hann negrandi sagt, seti vi högru hond muna, intil efa í lagt futjundar tuinar fótum tuinum til skammul. Eru þær ikkje allir tænandi andar, og vera sendur út til tænastu fyrir þærra skuld som arva skulle frelsa. Hebreera brevi, annar kapittel. Tui mú vit so mykje meiri akta etter tui som vit hava horst, so vit reka ikkje bustur fra tui. Tui stó orre fast som tala ver vi englun, so at kvørst brot og ólutne fekk uppi borna døn søyna. Kvosa skulle vit ha sleppa undan om vit skøyte ikkje om so stóra frelso, som jo fyrst ver kunngjørt vi herranon, og så gjerne stedfest okkon av taimon og i høttu horst han. Vi te at god vittna i vi, begi vi teknon, undron og fjølbrøyton kraftargeron, og vi at djeva heila va andan etter vilja søynon. Toi te var ikkje under englar han leie hin komandi heim og i vit tala om. Men ein hevur einastane vittna såleis. Kvært menneska, at her kjemur til i ho, eller menneska sonur at du vitjar han. Stuttat hui lastu han vera lakri en englarnar. Så krunte tu han vid dord og hejur. Allt leie tu under fötur hans herra. Tui tøy han leie allt under han, undan tog han ontsju fra at vera honen underlagt. Men nu suttja vid ikkje allt vera honen underlagt enn. Men han, som stotta tøyver gjørdur lakri en englarnir, Jesus, han suttja vid, fyrir te at han lei deian, krundan vid ord og hejur, så han av nøye gods skal hava smakka deian fyrir öll. Tøy ta sømt i honun fyrir kvørs skuld alt til, og vi kvørjun alt til, tøy han førdu mong bøten til dord, at fullkoma upphavsmann frelsotarra vi lojengon. Tui bægi han og i halkar og tei som halka vera eru öll av einun. Tui skammast han ikkje vi at kalla tær brøvur. Han sigur jo, eg skal kunngjera brøvun munu navn tutt, mitt og i samkomune skal eg prysa tær. Og framvegis, eg skal luta av han, og framvegis, hygg, her eg og bøtnene og god hefur givet mer. Vi te at nu bøtnene hefa lot i blåve og holde, fekk eisen i han og a sema hot lot og i tøy, fyrir at han ved deianon skulle gjere han til åndsjøs, som hefur velde deians, te djevulen, og gjere öll teg fru som av raslo fyrir deianon, voru i traldome alla løst og søyna. Te jo ikkje englun han tekur sær av, men avkomi Abrahams tekur han sær av. Toi måtti han i öllun vera brørun sunnan lukur, så han konde vera miskunnsamur og trofastur høvusprestur fyrir gode, et gjerra bót fyrir sindir folksens. Toi vi te at han sjálfur hefur lije, kan han, som tann og sjálfur frestavur, koma taimun til hjálpar som fresta vera. Hebreera brevet, 3. kapittel.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálfandi hvað er við her er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.
1: Nu läser Herre Jakobsen ur Hebreerbrevet.
3: Första kapitel. Efter att Gud föron mänkan och amänkan hot hej tälla till fetrarna vi profeten hon hever han vi entan och hesan dövon tälla till ochara vi sinen hon som han hever sett till arvinka allra luta och som han eisen hever skapt heimen vi. Han är ljome dörter hansara och ymynd veru hansara. Og han ber allt vi åre måttar sjøns. Tog settest han, ta i han hei gjørst rensan fyrir synder okkara, vi høgru hånd hatiknarinnar og haddene. Og han våren så mykje større enn englarnir, som han hefur arva dyrare navn enn tær. Tog vi kvön av englunum hefur han nekrandu sagt, Tu erst sonur mun, I hefur fött hei ut det, og uppatur, Jeg skal være honom fægir, og han skal være mer sonur. Og ta i han atturlægir hin från borna inn og heimen, sier han, Allar englar gods skulle tilbyja han. Om englarnar, sier han, han ger englar synar til vindar, og tænarar synar til eldslåa. Men om sonen, ha sæt et tutt, god, stendur og allar ever, og språte rattvøysenar er språte rujtjes tøns. Tu elska i rattfer og heta i lovløyse, tu hever god, god tøyn, salva te vi gleju oljo fram om felavar tøynar. Og tu, herre, grundfeste og upphæve gjørena, og himlarner er og handaversk tøyt. Tær skulle forgenka, men tu verur, Tær skulle allir eldast som klæje. Som kapu skal tu balla tær saman og tær skulle umbrøytast. Men tu erst din same og artuinne skulle ikkje få enda. Vi kvön av englunum hefur han nekrandi sagt, Sete vi høgru hånd muna, entil efa I lagt futjundar tuinar fótum tuinum til skammul. Eru tær ikkje allir tænandi andar, og vera sendur út til tænastu fyrir tærra skuld som arva skulu frelsa. Hebreerbrevet, annar kapittel. Tui múu vit so mykje meiri akta etter tui som vit hefa horst, so vit reka ikkje bustur frá tui. Tui stó orru fast som tala ver vi englun, so at kvørst brot og ólutne fekk uppiborn og døn søyna. Hvordan skulle vi ta släppa undan om vi skøyte ikkje om så stora frelse, som jo fyrst var kundgjørt vi herranon, og så gjerne stedfest okkon av taimon og i høttu horst han. Vi te at god vittna I vi, begi vi teknon, undron og fjølbrøyton kraftargeron, og vi at djeva heila va andan etter vilja søgnon. Toi te var ikkje under englar, han leie hin komandi heim, og vi vet tala om. Men ein hefur einastan vittna såleis. Kvært menneska, at her kjemur til ihu, etla menneska sonur, at du vitjar han. Stuttat hui lastu han vera lagri en englarnar. Så krunte tu han vid dord og hejur. Allt leie tu under fötter hansara. Tui tøy han leie allt under han, undan tog han ontsju frå at vera honen underlagt. Men nu suttjar vi ikkje allt vera honom underlagt enn. Men han, som stotta tøyver gjørdur lagri enn englarnir, Jesus, han suttjar vi fyrir til.

0: Du lursar efter Tjej, kristligt kringvarp. Nu läser Herre Jakobsen ur Hebreerbrevet.
1: Första kapitel. Efter att god foron, mänkan och amänkan hot hej tälla till fetrarna vid profetonon, hever han vid entan och hesson dövon tälla till okara vid sinonon, som han hever sett till arvinka allra luta, och som han eisen hever skapt heimen vid. Han är ljome dördar hansara och uymynd veru hansara, och han ber allt vid åre måttar sunns. Då sättest han, ta i han hei gjørst rensan fyrir synder okkara, vi högru hånd hattiknarinnar og haddene. Og han er våren så mykje større enn englarnir, som han hever arva dyrare navn enn tær. Då vi kvön av englunum hever han nekrandu sagt, tu erst sonur moin, jeg hever født til i det, og oppater, jeg skal vera honom fægir, og han skal vera mer sonur. Og ta i han atterleier hin från borna inn og i heimen, sier han, atler englar gods skulle tilbye han. Om englarna, sier han, han ger englar synar til vintar og tænarar synar til eldslåa. Men om sonen, has hette tutt, god, stendur og i atler ever, og språte rattvoisenar er språte rujkestunns. Du elskar i rattfer og hæta i lovløse. Du hever god, god tøyn, salva til vi gleje olje fram om felavar tøyner. Og du, Herre, grundfeste og i opphæve gjørena, og himlarner er og handaversk tøyt. Der skulle forgenka, men du verur. Der skulle atler eldast som klæje. Som kapo skal du badla der saman, og þær skulle umbrøytast. Men tú ert inn sæme, og artuinne skulle ikkje få enda. Vi kvön av englunum, hefur han nekrandi sagt, sete vi högru hånd muna, entil efa i lagt futsjendar tuinar fótum tuinum til skammol. Eru þær ikkje allir tænandi andar, og vera sendur ut til tænastu fyrir þærra skuld som arva skulle frelsa. Hebreerbrevet, annar kapitel. Tui mú vit so mykje meiri akta etter tui som vit hava horst, so vit reka ikkje burstur fra tui. Tui stó orru fast som tala ver vi englun, so at kvørst brot og ólutne fekk uppi borun og døn søyna. Kvosso skulle vit ha sleppa undan om vit skøyte ikkje om så stóra frelso, som jo fyrst ver kunngjørt vi herranon, og så gjerne stedfest okkun av taimon og i høttu horst han. Vi til at god vittna i vi, begi vi teknon, undron og fjölbrøytun kraftargerun, og vi at djeva heila va andan etter vilja søynan. Toi til var ikkje under englar han leie hin komandi heim og i vit tala om. Men ein hevur einastan vittna såleis. Kvært er menneska, at her kjemur til ihu, etla menneska sonur at du vitjar han. Stuttatui lastu han vera lakri en englarnar, så krunte tu han vid dord og hejur. Allt leie tu under fötur hansara. Tui tøy han leie allt under han, undan tog han ontsju fra at vera honun underlagt. Men nu suttja vid ikkje allt vera honun underlagt enn. Men han, som stotta tuiver gjördur lakri en englarnir, Jesus, han suttja vid, fyrir te at han lai deian, krundan vid urt og hejur, så han av nøye gods skal hava smakka deian fyrir öll. Tui ta sømti honun fyrir kvörs skuld allt er til, og vi kvörjun allt er til, ta han førdu mong bøten til durt, at fullkoma upphavsmann frelsotarra vi lojengon. Tui bægi han og i halgar og tei som halga vera eru öll av einun. Tui skammast han ikkje vi at kalla tær brøvur. Han sier jo, jeg skal kunngjera brøvun munu navn tutt, mitt og i samkomune skal jeg prysa tær. Og framvegis, Jeg skal løyta av han, og framvegis, hygg, her jeg og bøtnene, og i god hefur givet mer. Vi te at nu bøtnene hefa lot i blåve og holde, fekk eisen i han, og a sema hot lot i tøy, fyrir at han ved deianon skulle gjere han til åndsjøs, som hefur velde deians, te djevulen. Og gjere öll teg frøy, som av raslo fyrir deianon, våru i trældome alla løst og søyna. Te jo ikkje englun han tekur sær av, men avkomi Abrahams tekur han sær av. Toi måtti han i öllun vera brørun sunnun løykur, så han kunde vera miskunnsamur og trofastur høvusprestur fyrir gode, et gjerra bót fyrir sindir folksens. Toi vi te at han sjálfur hefur lije, kan han, som tann og sjálfur frestavur, koma taimun til hjálpar som fresta vera. Hebreera breve, 3. Kapittel. Heilavu brøvur, tid, som hefa finnje lút og himmalskun kalle, hugsu tui apostolin og høvusprestin og i vidjotta, Jesus, som ver honum tryggvur og gjördi han til te, ens og eisne Moses ver i öllun hús i hansara. Toi hesen hilden som mykje meire dord verdur enn Moses, som tann og i huse gjørte, hefur meire æro enn huse sjolt. Først hus verur jo gjørst av onkron, men tann som alt hefur gjørst god. Vist ver Moses tryggvor og i öllun hus i hansara som tænare til at vittna te og i tælast skulde. Men Kristus te som sonur iver hus i hansara, og hús hansara eru vit, så satt som vit halda dirvenon og vånene og vit rosa okon av, føstum lykka til endan. Som heila i anden tøy sigur, og i det, om dit høyra rødt hansara, herre ikkje gjørst og tykkara, ens og vær og i baskleikanon, frestingar degin i øyemørkjene, her fedrar tykkara, fresta og med og røndu med, tær som tog sovuverskmøyne i 40 år. Tui være vreier at he at og seie, tei vidlast alt jo hjertanon,

0: Han hever av døvun holds sunns vi høron råpe og taron, bore fram bøner og neier råp til hansara, som vær mentor at frelsa han fra deianon. Og han vær bønhårdur ut ur engest syne. Så leis lærte han, då at han vær sonur, lutni av tøy som han lei. Og ta i han vær våren fullkomen, vær han ötlundheimen opphav til evige frelso som loja han, og vær av gode kalla vår høvusprester og hotte Melkisedeks. Om hette hefa vi nekv at sia, og til torr først at utletja, av tøy at tidere våren trek at høyra. Tøy hovas tid etter tøyene, åtti at vere lærarar, tørvar tikkun attur, at onkur lærar tikkun hinnar fyrstu grunder og i åre gods, og tid eru våren sluk som må få mjölk, ikkje mæt. Onkjen som fær mjölk, fyrir fyrir at skilja år rattferar, han jo baden. Men mæturen fyrir hinn fullkomno. Tei, som vi at nøyta sansarnar, hefa vantær at skilja mellom gott. Og illt. Hebrera brevet, satte kapittel. Læti okkon tøy leipa om hinnar fyrstu grunder i lærene om Kristus, og genga fram til et fullkomna, så vit ikkje attur leggja grundvøtlen vi omvending fra deion verskon og tryggva god. Vi lærer om dopar og handa anlegging, om oppreisen hinna deio og evian dom. Ja, hetta skulle vi gjera om god løyver. Tøy tei som einafer våren upplust, hefa smakka hina himmelsko gavo, hefa finnje lut i heilava andanon, hefa smakka gavo årgods og krefter hins komandi heims, og som så fallen fra. Tei ta omøvligt at endur nudja til omvending attur. Vi tei at tei av nudjon krossfesta ser son gods, og gjøre han til spott. Då gjøren som drekker ois i regne, og ois i mengan fedler av henne, ber hun grøye som teimen til gagen, og i hun vere riska fire, så fær hun sikning fra gode. Men ber hun tørner og tisler, hun ånøyt, og bannen Endi henne at hun vere brent. Men om tikkum tid elskavo, vi viser ut høy som betri og som høyrer frelse til, ta at vi tæla så. God ikkje årat viser, så han skulle glömt versktikkara og kærleikan, og i tid heva vist navn i hansara, vi tæ at tid heva tant og tæna hinnon heilovo. Men enskje okkar at ein og kvörtikkara lykka til endan, skal visa sama uinskap fyrir hinn i fotlovisso i vånene. Så tid ikkje vera trygg, men etterfylltja taimon som vi trygg og tåle arva lyftene. Tøy ta i god gav Abraham en lyfte, svår han om seg sjolvan, av tøy han hei ongan større at sverje om, og sige, sanneliga, jeg skal rykliga signa til, og størliga leta til nørast. Tøy han såleis tålen hei boja, fekk han til som lova vær. Människo svörja ju om tann och större och ägaren taimon stäfästing och ger enda av ötlån ströje. Ta i nu god en tydligare vill det visa arvingon lyftesens hos hur avvikande rör hans raver, leja han till ej att rät. Så vet vi tvejmon avvikande sögnon som god och möjliga kunde likva i, skuld du hava stärska tröst, vit som hefa leita okkon bjergjeng ui at grupa vonuna som framman fyrir okkon lögt. Ui tarri von hefa vit ens og tryggt og fast atjer salarinnar, som fer inn om forhenge. Hegar Jesus som fyrirrennar i okkara fór inn, han som gjördist høvusprestur ui allar efer og hotte Melkisedeks.
1: Vi tar til Herre Jakobsen, lesa ur Hebrera brevet. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.